Ja, Canada 4, du vet, kan man ta din kontakt med vår partner då? Canada 4, du vet, Roger, men vi kan inte samma här, vad är du utsett? Det är väldigt sätt.